ko japuneka japidinda wosiyangana asharutola wena mathenika vamwana lavanga kule naritola wena kensile hosi.